0: 포함하는 의혹부만. 비아르 서수아타포고 에린니아르티티 소카티카루 담마리서시얼루다 다발루 암마 아투아르티티수티시티니 비아르사 비아르사시얼루다 바야나르투미 암 펀텐 포 엔터프레너십 칼라르누나니 아투아르티티수 시아리사르타가니 아토르루아사르푸굿 아투아르투누툴루아르사르루깃 남미니 암마 이수마사르시아티닉 이게오카티기 Kiokatsiilluta piarersartarpuut. Tamam ukiutamaasa sapaatia kunnotaan ingerlannissa qilanaarisarparput.
1: Tässä suri isumassarsienessi ingitsuneamsiunissa hans lyngemingaaniit takusarumaakunnarsivungut ida.
0: Tässä su atuartaram isumassarsiullarpettarnermut.
1: Noin
0: Ukiutamaansa allanngorpasit tarput sumiiffik illuqarfik taakku atuarfimmi ingerlaqqittut kalaallinunaanni allani aama atuarfinni ayugaannikullu unammeqqittarput taatassani ayugaasut tanmakkimu koolingimut tanmaksimistaskaapinu ingerlaqqittaramik tassani koolingimi slottimi koolingslottu
1: Alexi calling il yarni session qanu bi yarar sarpi
2: psilsom numi ajenil ulmiartot protokterput so marallum senaniku aqqisunnilluta calling imukaleret protoktip nessarsinnaani assagatti Denmark imut treaty printeriniku
1: qaqangutan pissua
0: calling
1: him erani koppa so when you're calling him I'm going to qishima na bina bina so so de radioringa
0: nam e oko tulliani october me project edison engelsat qissa
1: ba
0: so patle bundara ta va tassani ayuga shut qaqortumut
2: qaqtarsua
0: qaqortus kuyasorlu kuyataani tussaarpasit tulliani kuyataani ta unamnassuarni ingerllanneqariarpat tassani ayugaasut opernaami callingimut ingerlaqqikkuma
1: aappe marinnaavigineyaqumaarpungut kingullermeerlut tusarunangilagu taamaattoq atuar fanslingimit nayaqqakkut aaliksiluquyana ullarpanna attavigisinnaagit singit ingerlalluaqqinniarisilu
0: Oyana
3: qogutaqoyogugun ilissilu tassugu atuagassiarkalaaleq marlunguarnikkut tusarfiisartagarput tusarfiissavarput tassa ullaarmannaakkalaaleqnermutsu 2025 merso tusarumaarparput Hans Anton Lunge pilangussaa quliqutalik ersium ersiummernermik tulli tikkorput